0: از برای تو.
1: یا دور
0: ازیست از فاسر این تای از فاسر او ازیست شلاغ نیمت ترونک کومن سی دور ازیست نیشت گود زو هر.
2: Das stöhnt, als stürme ein Mensch. Da trinkt jemand.
0: Der Mond rot und die Nebel grau. Hört jetzt wieder das Ächzen.
2: Stiller. Jetzt ganz still.